pahagakara muslimin am muslimat reno tu nakasukun na timpu azan fardu zuhur ralivung keningau amrana hondo ra intokono Allah.